Семик радио аңлагычы Дашуна менен сизге рахмат эткумба программабызды мишада ахырлаштырабыз. Яктырып аңлыгыңларга кызыгылык менен катнашканыңларга көптөн-көп рахмат. Риясатчы достуңлар Кундуз Айтурди. Хайр хош.

0: Анан мушинчек эскертип турайын, калды сен программабызда биз давамлык эскертимиз, э?
1: Ше атыгындагы программаларыбызда яна давамлык бу тогрусуда сөзлейбиз. Досторубуздунки давамлык биздинки программаларыбызга диккат кылып турушуңарды үмүт кылабыз. Анакта досторубуз, эмне биз бүгүнкү программабызга орлаштырылган мазмундарыбыз акыда силерге кыскача учурып берип өткөн болсок.
0: Болду. Бүгүнкү программабызды биз авал мында мазмунлабыч авал оңтуш беребиз. Яны авал дөлөтүбүз Арла баскетбол командасы Язлык Бадан кызытыш мусабакасында бир номер фарык менен рыкабетсиз жеңилип калды.
1: Дөлөтүбүз аялла волейбол командасы 5 мейдан кескин мусабакалышып, 2-2 каршы 3 натыйжа менен Тайланд командасын жеңип, мусабака басылдыгы тунжа калбын колук келтирди деген катарлык мазмунлардагы хабарлардын тапсылатын аңлайсызлар.
0: Программамыздын давамында орман вакты маусумудагы өзүнү күтүш көрсөтмөсү, яздын эмне үчүн адамдын асан ичти сүрүп калууду катарлык мазмунларды саба сөзлөп беребиз. Кыйнам сөрмөтлүк радио аңдыгычылар, дептиңлар программабыздын тапсилий мазмунларды болсун.
1: Урматтуу радио аңдыгычылар, анда дептиңлар тантарбия хабарларды болсун.
0: 6-айның 4-нчи күне Арла баскетбол бадан кызытыш мусабакасының 2-нчи мәйдан мусабакасында дәүләтебез командасы 81-82 булып, FMP Рандендеги клубка яңылып килеп, уда 2 кытым гәлбе кылыш фурсатыга ирешә алмады.
1: Алдын кырым мәйдан мусабакада дәүләтебез Арлар баскетбол командасы бер мәхәл 15 номер алдыра турды. Бирок ярым майдан мусабакадан кийин FMP клубу номер фаркын 8-ге түшүрдү. Үч чарак мусабакадан кийин дөлөтүбүз Арлар баскетбол командасы номер фаркын 13 номерге жеткизди. Акыркы чарак мусабакада FMP клубу гайрат менен номерди коголушуп, мусабака акырылышка 22 секунд калганда номер фаркын таңлаштырды. Леон Сэннинг 2 кытымлык алкылык жаза топтун бирине киргизди. Аң акырда 1.6 секунд калганда секунд каргы топну толуклап киргизди.
0: Дөлөтүбүз командасы 2 майдан мусабакада 1 майдан утуп 1 майдан утуруп койду. Тунжи майдан мусабакада оңсуз шарайытты өзгертип калбы кылды. 2-нчи кытымлык мусабакада жеңилип калды. Кармакка натыйжада таңлашып калганда көрүнсүмү, амма бу натыйжа командада қаладыған махирланы бейвасты айырып чықты. Ван Чжунцзе, Лео Сэннинг, Пан Чжунлин, Чжоу Вэйлун қатарлық төрт махир әмәли мұсабақы мәйданыдегі ішпадысығы тайынып, асаси жәхеттің дүния лонғысы баскетбол мұсабақысы тайярлық мұсабақысығы қатнышы салахидыға ерешті.
1: Алды білін бүтін командырыке тақабыл тұрыш тәс болған қалтыс махир Ван Чжунцзе үстірі тоқтылайлы, тунжы мәйдан мұсабақыны көрген топ мәстандыры оның ішпадысыны білуді. Сербия клубынын ибарат ел буйы өз дөлөтүнүн бирлешме мусабакасында алдыңкы 3нүн ичинде турдуган күчлүк команда менен мусабакалашканда Ван Чжунцзе 18 номерге эришип, 14 кытым гардын кайткан топну алды. Бунун ичиндеги алды майдандагы 11 кытымдык гардын кайткан топну элиш санына халыкаралык бадан кызытыш мусабакасында кемден-кем учурайды дешке болду.
0: 2-нчи майдан мусабакада унинг ишпадыси сослаб номери төвәлләп кетти. Ләкин нәүәтке һуҗум сепе кемчил булган дәүләтебез Арла баскетбол командасыга нисбатан әйткәндә, фақат игъри ярылып калмасыла, Ван Чжунцзенеңки дөнья лонгысы баскетбол мусабакасы таярлык мусабакасыга киришидә һеч кандай үзгәреш булмайды. У тренерлар группасыныңки көңелдәкиде һуҗымчы орныга куелдыган иң ишенчлек намзат исәпләнәде.
1: Аркы майдандагы 2 чоң ядролык маһир Лео Сэннинг белән Чжоу Вэйлун оқшышла балдырла таярлык мусабакасыга кириш салайтыга эришти. Алды белән Лео Сэннингге келсек, у ел буе һәр дәрәҗәдәге дәүләт дәрәҗәлек командаларга кушылып топ ойнайды. У дәүләт командасының даимлык нәүәт белән алмышыдыган топчысы. Чоңгу арлар кәсби баскетбол берләшмә мусабакасына көрдегән нургын топ мәстанлары аның калаймыкан ойнагандак булып туйыксыз сәрбе бердегән, топны алып кайтырмы сәрбе бердегән алайлыгын обдан белиде.
0: Чжоу Вэйлун болса командынын ки тактика жолдузу, гарча ички майдан бадан кызытыш мусабакасында унун каргы топ киргизиш ишпадыси анча жакшы болмаган болсому, лекин унунки топну энчики контрол кылышы жогору даражадаги умумият каршы команда ичинде кем учурайдыган байлык эсептелинеди.
1: Бу төрт махир ичинде кишини аң хайран калдырдыгыны яңы махири Пан Чжунлин болуп, бу унун тунжу кытым дөлөтүбүз командасынын машыкландырыш тизимине киришиши. Мусабакадан бурун топ мастандары яңы махир Европа командаларынын жогору сыжылыктагы мусабака ритмиге бардаштык бере алмайды деп гуманланды. Лекин Пан Чжунлиннин амалий мусабака майдандагы ишпадыси бу гуманларны бузуп ташылды. Рыкабатчыларынын якын аралыктагы жогору бесимлик мудапиясы алдыда у тактиканы кылчы бехастелик кылды.

Программыз Шинжаң радио телевизия станциясынын жаңы тараткы әтиси. Слушайте намаз кадам наңтылды программыздын слушайте әпсир маңшыңларны кызган каршы алабыз. Әлбәттә достларның программызга орлаштырылган акчаларны алгач, йөрүп аткан жол бөлекләрдән жол ушыр берип менешеңнарны каршы алабыз. Вейшинспымыздын номеры

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.

0: Хайрлик сәхәр, кадерлик дуслар. Бүген 2026 ел 6 айның 6 көне, шәмбе. Дәкъана календары буенча 4 айның 21 көне. Бәхт тилеш сәхәрнең баш темасы. Хушанлык һәр бер көннең мәсмәне. Сагламлык өмерлек арсу. Әхвал сораш бер дәсте хушбарак гөл. Яд итеш бер хил хиссият юксилиши. Гүзәл тилекләребез ва сыгынычларыбызны якыннарыбызга яткызайлы. Һәммәйләрнең мәңге хушал хурам, бәхетле, саглам булышын үмид кылабыз. Таң сәһәрнең саф авазыдан тыллар хозыр тепеп аткан бу дәмләрдә без 174-тын хәйрлек сәһәр программабызга урнаштырылган раңдар мәсмуларыбыз ва якынлык күләрмиз белән Сәрге хозыр бегышлаш үчен микрофон алдык келдык. Бу гүзәл сәһәрнең һәммәйләнгә яңа илһам ва мәдәтләрне бегышлашыны үмид кылабыз. Арым көнеңләргә хушанлык ва яхшы кайфиятлар яр булсын. Мен риясәтче Таниер Махмуд. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге программабызга төвәнлекрәк мәсьәләләрне урнаштырдык. Авал тормыш белемнәре сайтыбызда күз чарчыганда ысык өткізіп сынап бақсақ болады. Ауа таңшығы сәбәбіден ысык өтіп қалса, пинні сүй ішкі мас келмейді оқытарлық мәзмін адысы сәперіміз. Программымыздың сағламлық сағаттыры сайып сірі, нем үчін соғық ішімлікіне әң яқсы түшті ішкірек дейліді. Лейджіні көп есе ысықы ішіп кетеді оқытарлық мәзмінлады сауатланы сөзіп беріміз. Қинамсы росла, әмді дейқтіңла программымыздың тәпсірей мәзмінлерді болсын.
1: Сәһәрдәге таң куяшы белән таң уйгылык. Вуҗудыгызны көч-куәткә тулдырып, көтәрәнгә рух белән яңа бер көнгә йөзләнәң.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 Катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 Катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.